0: Y nuestro próximo destino es el Concello de Marín, que celebra uno de sus días más importantes. Y ahora nos lo va a explicar qué día es este. Su alcaldesa, María Ramallo, que tenga gentileza de atendernos, como siempre, por teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo está, alcaldesa? Buenas tardes y graciñas, como siempre, por estar con nosco.
1: Hola, muy buena tarde. Nada, aquí estamos, o día de San Miguel.
0: Efectivamente, para que no nos saiba, que no nos coñeza, San Miguel es un santo, pois que ten moitísimo peso, unha tradición moi grande aí no Concello de Marín, e hoxe é propiamente o seu día, un día que, por certo, ven cargado de actividades durante toda esta semana, que ademais van ter como colofón este próximo domingo.
1: Sí, pois efectivamente, inda que hoxe o día de San Miguel, que é o noso patrón, o patrón de Marín, o celebramos xa desde fai varios anos no seguinte domingo, non? Porque así pois permitimos que o non ser festivo, porque claro, solamente podemos elixir dous festivos e depende como caian a Virxe do Carmen e o día da patrona, a Virxe do Porto, pois non é posible ter máis de dous festivos, pois San Miguel se celebra nese seguinte domingo, que será o próximo día 4, non? Así permite que toda a xente que quera participar, sobre todo na misa, na procesión, no baile da danza de espadas, pois poda ter ese reposo, ese día libre, e nos podamos achegar un pouco todos para disfrutar tamén dese día.
0: Esa danza de espadas é un poquinho semellante, por exemplo, que en Redondela, non? Que son tradicións que van prácticamente paralelas, entendo.
1: Bueno, pues efectivamente, hai danzas blancas ao longo de Galicia que se foron conservando co paso do tempo, a danza das espadas é unha delas, e sobre todo porque pervive non só polo seu vestuario, pola forma de executarse, senón tamén pola canteira que ten, non? Eu sempre o poño de releve que hai varios grupos de danzantes que efectivamente fan que esa tradición, que ese día, que esa festa, non, que foi declarada de interese turístico de Galicia, pois perviva o paso dos anos se teña esa canteira, non? Que eso é moi importante para este tipo de danzas, que pervivan no tempo e sobre todo que garden esa tradición, non?
0: E ademais vais a incorporar a cofradía de San Miguel o conselleiro de Cultura, a López Campos, que supoño que vai estar presente tamén nese acto de, digamos, entronización, non, pero de nomeamento de membro de cofrade de San Miguel.
1: Pois, efectivamente, o padroado de Mareantes de San Miguel, pois otorga cada ano unha serie de distincións que este ano, bueno, pois recaen efectivamente no conselleiro de Cultura, que é a primeira vez, non, que tenga a oportunidade de poder recoller ese estrenarse, non, na cofradía, e despois en xente sobre todo moi activa que forma parte xa da historia da danza, non? Como Consuelo Acuña, do grupo Meigas e Trasnos, como Miguel López San Matías, tamén do padroado de danzantes do Ateneo Santa Cecilia, e Sergio Romero, como gaiteiro tamén

0: que sempre acompañou o grupo Meigas e Trasnos, e o meu compañeiro tamén, gaiteiro do grupo Beira Mar, que é Manuel Santos Costa, non?
1: Pois María Ramallo, alcaldesa de Marín, feliz San Miguel e ata a próxima. Un abrazo.
0: Nada, moitas grazas, un abrazo para todos.
1: E faltan 30 segundos para a 1 da tarde. Seguimos contándote lo que te interesa, Mediodía Cope.

0: Y poco desde aquí trabajamos.
1: Sí, probablemente también se me viene ahora a la cabeza que la industria alimentaria también utiliza ciertas técnicas de carácter psicológico para inducir a la compra, no sé si a través de colores, también la propia forma de los alimentos, porque no solo comemos, como antes decía, por hambre, muchas veces porque nos lo vemos bonito o atractivo a la vista.
0: Claro, es un poco también ir recapitulando con esto, ¿no? Que no sea solo lo que nos entra por los ojos, sino poder uno darse cuenta de qué es lo que necesita comer. Por decir, pues un paquete o una pastelería puede ser resultar muy atractivo, pero no es algo que nos alimente ni que nos nutra ni que nos interese, aunque sea algo que es verdad que en un primer momento nos puede producir mucho placer, tanto visual como en el paladar, ¿no? Por ejemplo, algo dulce. Pero por esto hay que ir profundizando, hay que ir viendo un poco qué pasa con esto.
1: Pues Ainhoa Cebrecos, la persona, la psicóloga especialista en psiconutrición que va a impartir a partir de este próximo jueves 1 de octubre este curso de psiconutrición, comprender la relación con la comida en la UNED de Pontevedra. Gracias por atendernos y nada. Y nuestra próxima parada la vamos a hacer en Vila García de Arousa para hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vila García, con José Manuel Coresturis, que xa nos atende, xa nos escoita. ¿Qué tal? Boa tarde, presidente. Graciñas, como sempre, por estar conosco aquí na sintonía de COPE.
2: Buenas tardes.
1: En primer lugar, preguntarle por ese documento, ese plan estratégico para a próxima década, que vai ser adxudicado e que vai marcar as liñas, os eixos principais do que serán as actuacións do Porto de Vila García, como digo, nesa próxima década.
2: Efectivamente, os plans son de 10 anos, e, bueno, nos toca nos este ano que ven, xa sacarlo, como ti ben dís, do 27 ao 37, e esta estrategia vai centrar a base da planificación da autoridade portuaria nos próximos anos, non? Vai definir unha revisión dos principales eixes feixes estratégicos e os distintos planes de acción, é dicir, en definitiva, é planificar o futuro da autoridade portuaria de cara aos próximos 10 anos, e ver tamén, non só planificar unha planificación da autoridade portuaria, sino tamén estar coas empresas que operan na autoridade portuaria e ver un pouco a visión tamén que teñen eles de ampliación, digamos, moitos dos clientes cos que conta a autoridade portuaria, pues, de cara á planificación tamén deles de cara aos próximos anos nunha economía tan cambiante como a que temos ahora mismo, non? Por lo tanto, unha licitación da elaboración deste plan que vai a contar con 120.000 euros, que ten un plazo para presentar ofertas hasta o 10 de octubre, e que unha vez adxudicado vai a contar con 9 meses para presentarnos esta importante ferramenta, como digo, de cara ao futuro.
1: E ademais este plan estratégico tamén vai recoller pois dous eixos que xa o temos comentado algunha que outra ocasión, pois abrir o porto ao público, aos veciños de Vila García, e tamén potencialo a nivel turístico, por exemplo, coa chegada de cruceiros que xa se teñen producido, xa están chegando nestes últimos tempos ao porto vilagarciano.
2: Efectivamente, temos por unha banda un pouco abrir os espacios que xa están miserables hoxe en día, pero bueno, abrirlos á ciudadanía, a todos os que non se traballe, e tamén, pues, como ben dís, pues, tema de cruceiros, que vamos a levar ao ramal e para aí, pues, xa temos estamos facendo unhas obras importantes neste momento ali, que superan ou chegan casi a 1,5 millóns de euros. Tamén vamos a poñer en marcha unha finalizada obra da estación marítima que vai enfocada a outro tipo de turismo, pero turismo máis nacional ou internacional incluso tamén, pero os catamarans, non? Para entender os catamarans que están operando pues, no Grove e que levan peregrinos e visitantes pola ría a conocer a ría e subir tamén pues, hasta Cesures, e dali de Padrón van andando hasta a catedral, tanto pola variante espiritual como pola ruta do Padre Sarmiento, en definitiva, como tamén os de Caldas, en definitiva, un pouco tamén de cara ao turismo, planificar e plantear isto. Tamén temos rematada xa a obra neste momento do Faro de Sálvora, onde se invirtió tamén máis de 1,5 millóns de euros, e que tamén pues, están agora pues, acondicionando por dentro e dando os últimos retoques para poñelo tamén, facelo visitable, e chegarán a acordo para que as navieiras que están e intentan, bueno, están en contacto con nos tamén para chegarnos, como digo, tamén a coñecer a Illa de Sálvora e tamén ter acceso ao propio faro, ¿no?
1: Pois José Manuel Coresturis, presidente da Autoridade de Portugal.